Atsa bono wo wo yo no wo yo no yo wo yo no wo no no wo yo no yo anan oh no wo ro no wo yo no wo uktag lag man oh no wo yo no no wo no anan no yo.